abuaje miracles abuaje nso akasa afa ho bra na one obishia ye efa sadum sui a ICA ono nso ede ho chichemu aba ode ho data aba beto abontin ntini nyina enkanfu ano yebehwe na yabobo tips a hodoa aba na wotwimu na meno ede ho komo ne wahunu dia ekoso dunso ya ekoso ne fare baye ebejai yesia ne yesia nhwe ni mbese emfie mienu a ede yanimu yanhwe yi a yekania no enyina so ewo emfie mienu a ede yanimu ntie behwe ehonse mo amamfo